0: Rádio Cultural de Cerveira, 93.6.
1: Omica, Omica, tamanda papagayo, magayo, magayo.